umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

je ljubav umorna jutros, ostali su budni noć i ona, pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove, ulicom plešu žene i muškarci, brodovi nekako

0: a pé.
1: Jožica Mikičić, More va meni. More sponeštre, more na rivi, more va krvi, va meni živi. Va črnoj noći i belomu danu, suzi od soli na usahlomu dlanu. Dava mi radost i sriću, žalosnu misal va meni budi, va huku od vala, more mi pripovida.

Zlatine, banka sportitja, Peršona, nevojna i mitja, i furešto na kraje kriča. Pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, barke faren.

Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zguži.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sam.